це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо, ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати.

Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, Надія, Любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, Надія, Любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Дрогобич – місто, де оживають сторінки книг. Запрошуємо на театралізовану екскурсію «Літературний Дрогобич» в межах фестивалю «Бруно Шульце». Разом із режисером Андрієм Юркевичем пройдемо містом слідами Шульца, Франка, Дрогобича і Стефаника. Там, де кожна вулиця розповідає свою історію. Театральні елементи, живі історії, міські легенди. 15 липня о 18:00 та 16 о 12:30. Збір біля туристично-інформаційного центру. Вхід вільний. Деталі в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
5: Соціальна реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго раночку, мої любі. Так, я дуже сподіваюся, що ви вже прокинулися і вже маєте настрій, бажання підкорювати цей світ. Адже я вже тут до 15-ї буду з вами на хвилі 101.4 FM. Друзі, сьогодні середа, екватор цього тижня, екватор липня і зрештою літа. Ну і сьогодні незвична середа, адже маємо аж 4 приводи відзначити велике свято, особливо для нашої країни. Тому нехай ваш день буде легким, нехай настрій буде таким самим легким, позитивним. Зрештою, мені підказує щось, що і погода сьогодні буде сприятливою. Мене звати Ірина Навроцька, і я закликаю вас вмикати хвилю 101.4. Нехай ваш ранок почнеться з гарних емоцій. А зрештою, нехай так і триває весь цей день. Привіт!

0: А ну, друзі, напишіть, чи впізнали ось якої рекламної кампанії щойно прозвучала ця композиція. Так, ну а ми починаємо знову ж таки нову годину і далі по традиції дізнаємося, якою буде погода у нашому регіоні.
1: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins in New York.
0: Середина літа, середина липня, 15 число маємо сьогодні. Хоча синоптики нам кажуть, що буде похмуро, проте без опадів. Я бачу, що зараз сонячно. Хоча в Трускавці може бути...

0: Завтра у нас четвер, 16 липня, і завтра буде краща картина, так? Сонячніша, плюс 28 на день та плюс 16 вночі. Сонце таке буде яскраве, і надіємося, що тепле.
1: Моє радіо.

0: beautiful. Твоє радіо. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті. Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня. В Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу. 8 виставкових залів. 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: 9:21 на годинниках в Україні. Океан Ельзі з композицією «Більше для нас» ривається в наш ефір. А за 3 хвилини я увірвуся вже з корисною інформацією, що сьогодні відзначаємо, яке свято, якого будемо вітати. Бо вже приводів для святкування у нас є доскочу, тому не перемагайте.

0: Як і обіцяла, 15 липня, друзі, у нас, і говорю про те, що сьогодні відзначаємо. 1602 день повномасштабної війни в Україні, і я вірю, що ми ще на один крок, на один день ближче до перемоги. Пишуть, що до Нового року залишилося 170 днів, але це... Насправді не дивно, бо час пролітає шалено, тому можливо цінувати кожну мить і нею насолоджуватися. Сьогодні день пам'яті святого рівного апостола великого князя Володимира, князь Київський, вийшов в історію як хреститель Русі. Спочатку був язичником, але після прийняття християнства в 988 році, всі ми знаємо, докорінно змінив своє життя і розпочав хрещення своїх земель. Тому Володимира сьогодні ми вітаємо, усіх Володимирів, Володимирівних та Володимировичих, звісно, теж будемо скоро вітати. І ви не забудьте написати, я думаю, їм буде особливо приємно. Як казали, чотири свята для нашої країни є, таких важливих. Тож день в пам'яті святого рівного апостола князя Володимира, також день хрещення Київської Русі України, державне свято, яке, кажу, відбулося в 988 році за правління святого рівного апостольного великого князя Володимира. І саме тоді князь Володимир прийняв християнство, а згодом розпочав масове хрещення жителів Києва в водах Дніпра. І саме ця подія стала переломною в історії держави, вже сприяла розвитку освіти, культури, писемності, архітектури і зміцненню міжнародних зв'язків Київської Русі. В Україні День державності, державне свято, яке покликано нагадати про понад тисячолітню традицію українського державотворення, що бере свій початок від Київської Русі. Свято було запроваджено в 2021 році, а з 23-го року його, як і День хрещення Київської Русі України, святкують 15 липня у зв'язку із переходом на новоюліанський календар. Дата обрана в честь того, що збігається із днем шанування святий рівноапостольський великий князь Володимир Правитель, який запровадив християнство в Київській Русі. І це підкреслює історичний зв'язок сучасної України та з державницькою та культурною спадщиною вже так. Тому також сьогодні ще одне важливе свято для України, українців, День українських миротворців, державне пам'ятне свято, яке присвячене військовослужбовцям, поліцейським, цивільним фахівцям, які брали і беруть участь в міжнародних миротворчих місіях. Свято встановлено, аби вшанувати мужність, професіоналізм і самовідданість українських миротворців, які виконували завдання із підтримання миру, безпеки в різних країнах світу під егідою ООН, Організації Північно-Атлантичного договору та інших міжнародних організацій. Ну і сьогодні день благодійності в соціальних медіа, теж день міжнародний, і така ініціатива, яка покликана показати, як соцмережі можуть стати інструментом для хороших, класних, добрих справ, для взаємодопомоги і підтримки благодійних проєктів. Також сьогодні Всесвітній день навичок молоді. Його було проголошено Організацією Об'єднаних Націй, аби привернути увагу до розвитку професійних та технічних цифрових навичок молодих людей. Тому мета дня – допомагати молоді здобувати знання, вміння, необхідні для успішного працевлаштування, підприємництва і адаптації до сучасного ринку праці. Як і казала, друзі, сьогодні відразу чотири великі свята для нашої країни. Тому, якщо ви ще й у цей гарний день святкою хочете привітати своїх Володимирів, то можете залюбки нам написати в вайбері, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці, інстаграмі, та де вам буде найзручніше, все буду озвучувати. Ну, далі пропоную послухати дуже красиву пісню про нашу країну. «Країна Фенікс» називається вона, Аркадія Войтюка, така патріотична композиція про незламність нашої країни під час війни. І порівнюється тут з птахом наша країна, який згоряє в вогні випробувань, але відрочується з попелу сильнішою, оновленою та вільною, так? Тому так і буде з нашою країною. Однозначно пропоную прослухати. Ну і я, як завжди, тут із вами і чекаю на кожен ваш привіт.
1: Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
3: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.

0: що сказати, друзі, можливо, таке літо ще буде таким гарячим, спекотним і приємним, бо влітку нам хочеться більше світла, простору, більше моментів для радості. Тому час освіжити інтер'єр, дати дому нового настрою. Салон Велюр пропонує меблі, ті, які будуть поєднувати сучасний дизайн, якість та комфорт. Дивани, елегантні столи, сільці, шафи, ліжка. Ну і я рекомендую вам обов'язково завітати до Велюру на вулиці Володимира Великого 7 і обрати ті меблі, які додаватимуть вам лише гарних емоцій та комфорту.
1: О правах реклами

Ми, звісно, йдемо далі. Вже 9:44 на годинках. Ще раз доброго ранку усім, хто лише увімкнувся, хто лише прокинувся, і навіть усім, хто вже працює активно. Ви знаєте, я повернулася до вас із корисною інформацією, саме з акційною пропозицією. Якщо ви б хотіли придбати для себе квартиру, справді, я б сказала, в такому райському ЖК, то для вас є ядро і акція на 3-кімнатну квартиру в ЖК «Ядро». Якщо ви шукаєте простору квартиру для своєї сім'ї, для вас є особлива пропозиція. Позиція, трикімнатна квартира площею 80 квадратів з теплою підлогою в подарунок в кухні, коридорі, ванні, санузлі та гардеробі. Так, уявіть собі, всюди тепла підлога. Будинок здано в експлуатацію, доступні програми є оселі, є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Тому я рекомендую вам записуватись на огляд. Так, 068-551-5155. 068-551-5155. Локація ЖК «Ядро», Дрогобич, Шептицького, 23. Це була реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-94-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: новий день, нові плани, нові бажання і нові втілення. Так, нехай вам все вдається. Ну, а за новими речами для вашої оселі я завжди вам нагадую, що варто завітати у класний торговий центр «Шаг» називається, де ви можете обрати саме сантехніку чи керамічну плитку у метрі квадратному. Світло, яке створить особливу атмосферу, якщо вам потрібно, товар світло та арт-декорно, і, звісно, елементи, які будуть збагачувати інтер'єр, також у них є. А якщо мріяти про новий диван, якісний матрац, ліжко, то на другому поверсі «Ню Меблі». Все для гарного, комфортного життя, для оновлення і затишку в новому місці. У них також часто бувають вигідні пропозиції, регулярні акції. «Шаг», 2 Бочарушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

9:55 на годинниках, ще 5 хвилин, я точно вам раджу не перемикати, адже о 10 у нас свіжесенькі новини від Софії Савчин. Новини середи, 15 липня, найперші новини, тому не перемикайте, залишайтеся вже після новин, як завжди. Повернуся до вас із інформацією про погоду.

0: Сьогодні очікується прибуття траурного кортежу з тілом полеглого захисника з Дрогобича Юрія ЦЦК. Відомо, що Юрій, зокрема, був добровольцем в АТО, а потім під час повномасштабного вторгнення спільно з зведеним прикордонним загоном брав участь в обороні Бахмута. Потім була служба далі в Мукачеві, а вже в грудні Юрій ЦЦК перевівся в підрозділ безпілотних систем. Дрогобичанин був заступником начальника головного відділу безпілотних систем з морально-психологічного забезпечення військової частини 9938, був на передовій лінії фронту. 11 липня життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання. Зустріч героя відбудеться сьогодні на перехресті героїв о 13:00. О 13:30 буде загальноміське прощання з героєм на площі Ринок в Дрогобичі. Похорон буде у храмі святих апостолів Петра і Павла о 14:00. Поховають полеглого героя на Алеї Слави в Дрогобичі. Тож, вшануймо пам'ять про нього.
1: Новини.
0: Вночі росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 і запустили 122 безпілотники. Сили ППО знешкодили 101 БПЛА. Ракети і 18 дронів вилучили на 19 локаціях. Зокрема, відомо, що внаслідок російської атаки на Одесу загинули троє людей. Про це повідомив начальник МВА Лисак. На Чернігівщині через атаку ворожого безпілотника загинув чоловік, а на Дніпропетровщині один чоловік дістав поранення. Вчора ввечері російські війська атакували Суми, за попередніми даними, із застосуванням касетного боєприпасу. П'ятьох постраждалих госпіталізували, були пошкоджені приватні житлові будинки.
1: Новини.
0: Сили безпілотних систем ЗСУ за ніч уразили 20 одиниць кораблів з так званого тіньового флоту Росії поблизу окупованого Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Матір Бровді. З усіх 20 уражених кораблів – 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. Загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі. Росія вчора атакувала 3 торгівельні судна в акваторії Чорного моря. Загинули троє людей. 2 судна рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного із суден. Екіпаж у складі 11 людей евакуювали на берег, троє з них постраждали. Потім ціллю ворога стало цивільне судно під прапором Маршалових островів. На борту почалася пожежа. Внаслідок удару загинуло двоє людей. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов пояснив, що сигнал повітряної тривоги про балістичну загрозу іноді вмикається вже після прильоту. Перепрошую, за його словами, вся інформація про запуски чи підготовку до запуску надходять від партнерів. Ракета долітає до Києва всього за 2-4 хвилини, тому час на оповіщення вкрай обмежений. Пояснив, що будь-який збій системи призводить до затримки в отриманні інформації, а оскільки жодна система не є ідеальною, через такі технічні помилки, сигнал тривоги може запізнюватися.
1: Новини.
0: Сьогодні, у День української державності та хрещення Русі, до Києва прибувають лідери Європи та світу. З прибулих – президент Румунії, президентка Молдови, президент Сербії та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як вона сказала, це особливий момент. Україна набула потужного військового імпульсу, ситуація змінюється. Вона оголосить про нові ініціативи щодо інтеграції оборонної промисловості. Також, щоб можна було виробляти більше і швидше. Хай середа буде для вас вдалою і продуктивною. Залишайтеся на твоєму радіо. В ефір зовсім скоро повернеться Ірина Навроцька. Наступні новини лунатимуть об 11:00 і до 15:00 включно. Як завжди.

0: Дізнаємось про те, якою буде погода. І хочу сказати вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Детальніше розповім про них, а зараз скажу, що на сьогодні, середу, 15 липня, день обіцяє бути суцільно хмарним, казали вони. Вони тут синоптики, так? Але маємо таке ледь сонечко. Принаймні, станом на сьогодні без опадів. 21 за вікном, максимум буде 27, ночі буде плюс 13. Четвер, 16 липня, тобто завтра, мінлива хмарність, теж дощем, плюс 28 на день, плюс 16 вночі. П'ятницю, 17 липня, плюс 28 в день, сонячно, плюс 19 уночі. І про Max Dental Clinic. Те, з чого взагалі тут все почалося і починається, знаєте, в чому різниця між залатати дірку і справді подбати про зуби? В тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бармашини, а з діагностики. Скнують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку, то не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: І навіть коли від Віктора Виника і Гуртомері в нашому ефірі, і друзі, повертаюся до вас із інформацією. Знаєте, що бувають подарунки не тільки на день народження? Бо жикає дров другого, чи зараз дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. Ця тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть в гардеробі. Всі квартирі тепла підлога подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок здано в експлуатацію, тому можна хоч завтра заселитися. Діють державні програми, такі як «Єоселі», «Євідновлення» та житлові сертифікати. Локація ЖК «Ядро», Шептицького, 23 в Дрогобичі. Телефонуйте або пишіть в Інстаграм. В Інстаграмі шукайте «Хідро Сіті», а номер 068-551-5155. 068-551-5155. Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.
2: Твоє радіо.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalaz запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalaz. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 10:26 на годинниках в Україні. Друзі, я вже бачу ваші повідомлення, які ви тут надсилаєте нам. Так, тому вітайте Володимирів. Маєте сьогодні їх вітати. Сьогодні маємо гарне свято. Всіх Володимирів ми теж від себе будемо вітати. Тому нагадую, що можете нам написати в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, та куди вам буде найзручніше. І я все скоро озвучу. А ще б хотіла нагадати, якщо ви не снідали, то ось період ланчу, тому треба виправляти цю ситуацію і не уявляти ідеальний смак, а його відчувати. Саме Довбуш пропонує вам піцу на дровах з ферментованим тістом, на італійському борошні капуто, соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери і салати. Акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер, а також від 600 гривень доставка у Довбуш безкоштовна. Довбуш, Грушевського, 57/10 у Дрогобичі, у них смак має свій характер.
1: О правах реклами. Жена те.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Дрогобич – місто, де оживають сторінки книг. Запрошуємо на театралізовану екскурсію «Літературний Дрогобич» в межах фестивалю «Бруно Шульце». Разом із режисером Андрієм Юркевичем пройдемо містом слідами Шульца, Франка, Дрогобича і Стефаника. Там, де кожна вулиця розповідає свою історію. Театральні елементи, живі історії, міські легенди. 15 липня о 18 та 16 о 12.30. Збір біля туристично-інформаційного центру. Вхід вільний. Деталі в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Обов'язково сплануйте цю п'ятницю з ефірів в Z-Pub'і Bubble Party вже 17 липня. Діджей з найкращими хітами. Атмосфера справжній Bubble Party. Любні коктейлі, смачне меню, танці до пізнього вечора. Паб «Зефір». 17 липня, початок о 19, вхід 250 гривень. Можете збирати свою компанію, можете приходити самі. Там компанія вам точно знайдеться. І той вечір точно буде гучним. Шукайте всі деталі на сайті www.zefir.center. Також можна телефонувати за номером 0800-33-59-54 або відразу завітати Дрогович, Раневицька, 5А.
2: На правах реклами.

0: Ну а тепер до привітів переходжу. Найперше хочу переказати всім щирезні вітання Володимирам з їхнім святом, з іменинами. Побажати вам, нехай буде ваш покровитель, вам завжди допомагає в ті моменти, коли вам потрібно, звісно, щастя, здоров'я і всіх приємних вам таких емоцій. Не тільки в цей день, але й кожен день вашого життя. Зрештою, вам, друзі, всім величезний ще й привіт, просто з гарним днем. Ця середа, 15 липня, серединка цього тижня, середина літа, уявіть собі. Тому дуже хочеться сподіватися, що літо у нас ще попереду. І пам'ятайте, що від нас із вами багато чого залежить. Тому важливо цінувати кожну мить і нею насолоджуватися. Доброго дня! Хочемо привітати нашого працівника Володимира Вихопня із його днем ангела. Нехай ангел його оберігає, від усього захищає, всього найкращого йому бажаємо. І хочемо подарувати йому пісню «Туман танцює по землі». Поставимо, звісно, цю пісню для Володимира Вихопня. Величезні вітання для працівника, від колег. Тому вам гарного настрою, можливо, навіть гарне святкування, лише всього найкращого і якомога більше. Також пишу Оксі, привіт, Іринка, рада чути вас бадьорий голос, я рада, що ви нам пишете. Вітання всім слухачам твого радіо, бажаю всім вдалого, позитивного і продуктивного дня. Радує та думка, що вже екватор робочих днів. Буду рада почути Тарабарову «Мейбі», дякую, що підскакую. Будете раді обов'язково почути, бо я вам її вимкну, обіцяю. Ну і також від Романа є привіт для моєї дівчини Христини, за якою я дуже сумую. Поставте гарну пісню. Так, Роман і Христина, вам великий привіт твого радіо, обіцяні композиції вже вриваються в наш ефір. І, друзі, я ще б хотіла нагадати вам про те, що настрій в погоди може, скажімо, бути різний. Але настрій вдома залежить від нас і з вами. Якщо з погодою ми, ну, ніяк не можемо впоратись і щось змінити, то вдома цілком можливо. Якщо ви хочете покращити настрій в своєму домі, то почніть зі меблів. Новий диван стане улюбленим місцем для важкого дня, для відпочинку після важкого дня, так? Нове ліжко подарує вам якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих вам людей. Тому обов'язково раджу завітати у м'яку лінію на Стрийську 105 на протигазу. До речі, у них також світильники і люстри також є. Це той комфорт, який починається із правильного вибору.
1: А правах реклами.
0: Ну і ще отут повідомлення долетіло з Каселя. Всім вітання, доброго всім дня. Наш постійний слухач знову ж таки тут і на місці. Тому Касель також привіт і раді, що ви завжди з нами на хвилі 101.4 FM.

0: Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Дня 10-ї, друзі, надіюся, що у вас прекрасний настрій і вам все вдається. Будемо далі слухати якусь позитивну музику, звісно, на хвилі 101.4. Ну і ще хотіла б вам нагадати трохи корисної інформації, бо ми завжди собі щось плануємо, і я бажаю, нехай вам ті плани даються легко. Якщо ви ніяк не можете спланувати ремонт або спланували, не наважуєтесь, то якщо ви завітаєте в торговий центр «Шах», ви зрозумієте, що все вам під силу. З легкістю вам вдасться поміняти сантехніку, ванні, керамічну плитку. І скажу, що у метрі квадратному сантехніка, душові кабіни, ванни – все для ванної кімнати. Варт світло та арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дають простору настрою характеру. А на другому поверсі – ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в магазинах часто діють акції та спеціальні пропозиції. Шах, 2 Бучрушевського, 58.
1: О правах реклами.

Сумах від удару Росії загинуло троє людей, а українські військові уразили російський вертоліт Мі-28. Новини 11:00 в ефірі. З вами Софія Савчун.

0: У Сумах від удару Росії загинуло троє людей. Ще семеро поранені. Про це інформують в ОВА. Російська Федерація завдала 6 ударів керованими авіабомбами по території громади. Один з кабів влучив поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Білгородською областю. За словами Роберта Мадіра Бровді, гелікоптер збили близько 10-ї вранці військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарох» в районі населеного пункту В'язове. Це вже 354-й гелікоптер Росії, який Україна атакувала з початку повномасштабного вторгнення.
1: Новини.
0: За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 56 ДТП, 3 з яких з потерпілими. Одна особа загинула, ще 5 були травмовані. Зокрема, поблизу Радехова в автомобілі «Део Ланус» виїхав на зустріч, но там зіткнувся з трактором. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. У Стрийському районі поліцейські встановлюють обставини вчорашньої смертельної пожежі, в якій загинуло троє людей. За попередніми висновками фахівців, причиною трагедії став непогашений недопалок на дивані. Про це вже сьогодні розповіли в поліції Львівської області. Окрім того, правоохоронці встановили, власник будинку та його гості часто зловживали алкоголем і вели антисоціальний спосіб життя. Як повідомлялося раніше, рятувальники вчора виявили у кімнаті тіла 3 чоловіків. Загиблими виявилися 65-річний господар помешкання і двоє його односельців віком 47 та 56 років. Завтра в Трускавці і в Станилі не буде газу. Дрогобицьке ОГГ львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що газопостачання буде припинено у зв'язку з виконанням робіт по приєднанню новозбудованого пункту з 8 години завтра і до п'ятниці 17 липня, орієнтовно теж до 8 години вранці. Всім споживачам Трускавця і Станилі. На час відсутності газопостачання просять перекрити газові крани і бути присутнім в помешканнях під час пуску газу.
1: Новини.
0: І на завершення, зловмисники видають себе за Міністерство охорони здоров'я і надсилають листи з темою до відома щодо змін в ЕКОПФО, щоб змусити користувачів завантажити шкідливий файл. Як розпізнати підробку? Там фейкова адреса відправника. Зловмисники також часто приховують шкідливе програмне забезпечення в архівах ЗІП та РАР. Тобто це теж є як ознакою якоїсь підробки. Офіційний стиль і складні абревіатури вживаються, бо це такий психологічний прийом, що покликаний змусити отримувача поспішно відкрити це вкладення. Якщо ж ви отримали лист, то не відкривайте вкладення, не завантажуйте файли, не переходьте за посиланнями і позначте повідомлення як спам та видаліть його. Будьте обережними у мережі і залишайтеся на твоєму радіо. В ефір повертається Ірина Навроцька, а наступні новини будуть вже о 12:00.

0: як завжди, поговоримо про погоду. Нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є клініка Max Dental. Незалежно від погоди, вони дарують вам впевненість. Про них детальніше за мить. Сьогодні у нас середа, 15 липня, день обіцяв бути похмурим, маємо сонце, і це не може не тішити. 27 на день та плюс 13 вночі. Завтра четвер, 16 липня, плюс 28 на день, плюс 16 вночі. Можливо, що йтиме дощ. Це не 100%, але є така ймовірність. Ну, а вже в п'ятницю буде сонячно та без опадів, спекотно навіть, плюс 28 на день, плюс 19 уночі. Сонячно. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Думка про імплантацію, скажіть, лякає багатьох. Незнання, скільки все триматиме, як все пройде. Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить все. Де кістка, ДНР, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. І імплант стає рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. Часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. Головна гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записитись на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, Шевченка, 26 093 993 94 56, 093 993 94 56.
1: На правах реклами.

0: тим, хто зрадить.
1: Твоє радіо.
2: Вже 11.12 на годинниках, хтось вже активно працює, хто лише прокинувся. В будь-якому разі я сподіваюся, що ваш настрій хороший і вам все вдається. Знаєте, якщо ви задумаєтесь про якісь такі важливі речі в житті, як покупка, скажімо, житла, то можна думати, що у мене немає усіх коштів і зараз немає можливості відкладати на потім. Не варто відкладати життя на потім. Я вам скажу, що ЖК «Ядро» пропонує вам програму «Є усе». Ви можете поступово оплачувати за свою квартиру, вже живучи у ній, тому придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років вам вдасться. І ще й зараз акція на теплу підлогу всім, хто придбає трикімнатну квартиру. В кухні, коридорі, в ванні, санвузлі, в гардеробі буде тепла підлога, 80 квадратів, квартира з продуманим плануванням. Діють державні програми «Є оселі», «Є відновлення», «Житлові сертифікати», ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі, запис за номером 068-551-5155. Запишіться на Олю, нагадую знову контакт 068-551-5155. До речі, акція на цю квартиру дійсно до 31 липня, тому ж стигніть.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

може свідчити про емоційне виснаження, чи ваше, чи, можливо, ваших колег. Деякі звичні вислови можуть бути сигнал того, що людина переживає хронічний стрес чи незадоволена своїм життям. Психологи наголошують, що самі по собі ці фрази не діагноз, але їхнє постійне повторення заслуговує на окрему увагу, так? Однією з найпоширеніших фраз називають «мені постійно не щастить». За словами психологів, така установка змушує людину зосереджуватися лише на невдачах, тоді як успіхи справляються як випадковість. Згодом це може посилювати відчуття безпорадності. Ще один тривожний сигнал слова «в мене нічого не вийде». Людина ще не почала діяти, але вже перша.

0: фразу «втрачає інтерес до того, що раніше приносить задоволення», це іноді пов'язано із накопиченою втомою чи сильним стресом. Не менш показовою, психологи вважають фразу «всіх життя краще, ніж у мене». Постійне порівняння себе з іншими, особливо через соцмережі, нерідко призводить до розчарування. Фахівці нагадують, що люди зазвичай показують лише найкращі моменти свого життя, а не повну картину. Тому Інстаграм – це не реальність, пам'ятайте про це. До переліку також увійшла фраза «все безглуздо». Вона може вказувати на втрату мотивації, відчуття сенсу, якщо такий стан триває довго і починає зважати по повсякденному життю, психологи раді звернутися по допомогу до фахівців-спеціалістів. Водночас підкреслюють, що кожен з цих висловів сам по собі не означає наявність якихось психологічних проблем. Важливе значення має те, наскільки часто людина повторює, вживає і як довго триває цей її емоційний стан. Тому, друзі, треба себе якось цього стану витягувати. Якоюсь гарною зустрічю, класною музикою, чимось смачненьким, або поєднати все разом і завітати у Довбуш. Ви знаєте, у Довбуш готують таку піцу, що в Італію не треба їхати. Справжня, на італійському борошні капуто, і у вас не буде цього відчуття вздуття і ситості такої сильної, так? Ви будете ситі, але без здуття, що дуже приємно. Також скажу вам, що у них є кебаби з авторськими соусами, яких ви нігде, окрім Довбуша, не скуштуєте. Вони їх роблять самі. Також бургери і салати. Акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень у Довбуш доставка безкоштовна. І знаєте, смак у Довбуші має свій характер. Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.
0: Далі послухаємо Лауда «Не питай», а я дуже скоро ще й озвучу всі ваші привіти і привітання. Тому поспішіть написати важливі слова і не забудьте сьогодні привітати Володимирів, адже у них сьогодні свято. Я думаю, що їм буде приємно. Я чекаю на кожного.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
3: Соціальна реклама.

Вітання вам усім передаю і вважаю лише хорошого настрою. Зараз що тут з вашими привітами? Пише нам Наталія. Гарного дня вже своїм коліжаночкам і своїм привіти моєму колезі Володимиру з іменинами. Поставте нам, будь ласка, зійшла Золя. Поставимо Володимиру вашому привіт. Дівчатка, і вам вітання від мене і від компанії Твого Рідного Радіо. Також від Мар'яни є привіт. Позитивного настрою всім усім бажаю. І нехай літо нарешті буде нормальним. Так, Мар'яна конкретно сказала, і я з нею погоджуюсь, вже би то літо було нормальне, а не з якимись примхами і перепадами настрою. Ну, а я думаю, що усе скоро виправиться. Також від Богдана є повідомлення. Гарного дня бажаю своїй дружині Христині і донечці Мартусі. Так, ми теж переказуємо вашим рідним, близьким велике вітання і вам особисто також. Вітання найкращому радіо, пише Ігор нам і вам привіт, дякуємо. Привітайте Володимира Івановича з іменинами. Бажайте здоров'я міцного, витримки, хай небесний покровитель Володимир оберігає від усього поганого та обдаровує земними дарами. Та поставте композицію «Де б ти не був, не забудьте дім». Так, це, напевно, сковку, яка лише мала на увазі цю композицію. Тому поставимо згоном відразу ж після Маргалієвої. А найщиріші вітання, знову ж таки, Лино, для Володимира Івановича з іменинами, також і від нас. Все те, що вам побажали, нехай здійсниться. І всього лише вам найкращого.

0: Від Калушу та Сковки у нашому ефірі, а для свого дому ми завжди прагнемо найкращого, бо насправді ми достатньо проводимо вдома часу, і саме кожна деталь в оселі має бути саме створена для нас, для нашого затишку і комфорту. Слони, ви вже знають, що хороший диван – це місце для відпочинку, хороший стіл – це місце для важливих розмов, ну, а хороше ліжко – це місце для якісного сну. Тому зібрали ті меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Велюр Дрогобич Володимир Велико 7. Радже обирати комфорт, який залишається з вами щоденно.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-4-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: своєму фіналі. Так, друзі, полунові новини за декілька хвилин від Софії Савчина. Я вже не новину скажу вам про те, що у торговому центрі «Шах» зібрали усе якісне для оновлення власній оселі. Така цікава інформація, що в «Шахах» перемагає той, хто вміє прораховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід завітати до торгового центру «Шах». Все прорахуєте і ви залишитеся задоволені своїм вибором. Метр квадратний, пропоную вам сантехніку і керамічну плитку. І на місці ті консультанти, які тямлять і знають, що вам підказати. Ви точно залишитеся задоволені. Якщо ви шукаєте особливе світло, яке створить особливу атмосферу, завітайте у «Арт Світло» та «Ардекор». А якщо ж вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрац, то на другому поверсі «Нью Меблів» серед для ремонту, затишку і комфортного життя. А також у них вигідні пропозиції, регулярні акції. Шах, Другобич, Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.

0: На Самбірщині будуть судити 38-річного мешканця району, який вбив свою матір. Слідством встановлено, в травні в одному з приватних будинків у Старому Самборі між обвинуваченим і його 79-річною матір'ю виник побутовий конфлікт. Причиною сварки стало те, що жінка нібито викинула з кухні на подвір'я кошенят. Під час конфлікту чоловік жорстоко побив матір. Вона від отриманих травм померла на місці. Після цього обвинувачений зателефонував сусіду, повідомив про скоєне. Сусід, який не був очевидцем події, одразу викликав екстрену медичну допомогу і поліцію. Після прибуття правоохоронці затримали чоловіка. Про всеукраїнську спецоперацію «Джентльмени», а саме результати Нацполіції з ліквідації незаконних посівів нарковмісних рослин. Правоохоронці провели 435 обшуків у домоволодіннях, господарських спорудах, наземельних та присадибних ділянках в 23 областях країни та в столиці. Поліцейські регіональних підрозділів ліквідували 12 лабораторій типу «Гроубокс» та «Гідропоніка». Виявили та знищили майже 30 тисяч рослин конопель та снотворного маку і вилучили понад 170 кілограмів наркотичного засобу канабіс, устаткування різне, гроші, транспортні засоби та інші речові докази. Правоохоронці не допустили потрапляння наркосировини на чорний ринок. За попередніми оцінками, її реалізація могла принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень незаконного прибутку. 74 фігуранти отримали підозру, санкції кримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформують у Нацполіції.
1: Новини.
0: ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Країни ЄС продовжили статус тимчасового захисту для тих, хто втік від війни ще на рік, таким чином, а саме до 4 березня 2028. Водночас ухвалили важливе уточнення. Новим заявникам захист будуть надавати лише за умови дотримання військового обов'язку в Україні. Наприклад, підтвердженого штампом про законний виїзд або документом про відстрочку. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 11 пожеж. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 10 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська недопалість, зазначають в ГУДСНС у Львівській області і закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки. Сергій Корецький сьогодні вже зустрівся з «Слугами народу» як кандидат у прем'єр-міністра. Розмова відбувалася без участі президента. Про це пише РБК з посиланням на нардепа від «Слуги народу» Ольгу Василевську-Смаглюк в Телеграмі. Мова йшла про те, якою Корецький бачить роботу Кабінету міністрів та структуру уряду. Сьогодні ввечері за участі вже президента Володимира Зеленського буде сформовано пакет кадрових рішень, який Верховна Рада планує розглянути і проголосувати завтра. Парламент має призначити прем'єр-міністра, склад уряду, пакетом, а також окремо розглянути кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ.
1: Новини.
0: З нагоди Дня Української Державності орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня нагородили Юлію Свириденко, яку в указі зазначено як прем'єр-міністерку України у 2025-2026 роках, а також першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Крім того, різні державні нагороди і почесні звання отримали історикиня Наталя Яковенко, телеведучий Тимур Мірошниченко, співак Андрій Хливнюк, поет Остап Славинський, співзасновник книгарні «Сенс» Олексій Єрінчак, співзасновники нашого формату Владислав Кириченко посмертно, а також десятки військових, медиків, волонтерів, науковців, митців і спортсменів. Такі були полудневі новини. Почуємося за годину.

Ну і що, мої любі, давайте про погоду дізнаватися, що нам кажуть синоптики, так? І нагадаю, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість незалежно, що ж там за вікном. Ну, і про них детальніше замить розповім. Сьогодні скажу, що середа, 15 липня, буде хмарно з проясненням, але точно без опадів. 24 маємо за вікном, максимально це буде 27 до обіду та плюс 13 уночі. Завтра наш четвер, 16 липня, мінлива хмарність та з дощем. Кажуть, що будуть у нашому регіоні, так синоптики запевняють, плюс 27 на день, плюс 15 вночі. Але я думаю, що все може змінитися. В п'ятницю 27 на день, плюс 18 вночі, сонячно і без жодних опадів. Це добре. Ну, а далі про Max Dental Clinic детальше. Знаєте, ясно, це те, про що згадують востаннє. Дарма, кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звертати увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. Скажу я вам, друзі, що у Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясень, а далі акуратне, професійне чищення, робота з чищеннями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю під анестезією. В результаті все стає так, як треба, ясна перестають кровити,

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

плану у нас жити в красивому місті, в красивий час. І саме зараз, друзі, скажу, що ми живемо в надто складний час, в часі війни, але важливо цінувати кожну хвилинку і нею насолоджуватись, бо стільки ж прекрасно, попри все погане є у нашому житті, тому цінуємо кожну мить. Ну і плануємо своє життя. І всюди добре вдома найкраще, це така істина. Якщо ви так сильно прагнете отримати і придбати для себе дім, затишну квартиру, то нехай це буде квартира у красивому комплексі бізнес-класу. Про ядро йдеться у Дрогобичі, що на Шептицького. Для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, а хоче за нього розраховуватись поступово, то ЖК «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Тому ви можете придбати квартиру в кредит з кредитною ставкою від 3 до 7% річних, терміново навіть до 20 років. Закрита територія і системою контролю доступу по усій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, спортивні дитячі майданчики, велопарковки. Я навіть не все вам перелічила. І, до речі, зараз акція на квартиру трикімнатну, 80 квадратів з продуманим плануванням, та ще й подарунок для вас буде по всій квартирі тепла підлога. Тому ця акція, до речі, дійсна до 31 липня. Раджу записуватись на огляд. Попередньо можете телефонувати 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Кебаб це нагодує всіх.
1: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Трапилось мені, друзі, як пояснити те, що ми з вами втрофуємо їжу і як це на нас впливає. Проведене дослідження, сніданок в затишній кав'ярні, гарна дегустація чи вечеря вдома, якою хочеться похвалитися друзям. Фотрофані їжі давно стало частиною сучасної культури, але чи впливає ця звичка на те, як ми їмо? І чи насправді фото їжі робить її смачнішою, а може навпаки, відволікає від усвідомленого харчування? Тож відповіді на ці питання шукали дослідники університету Сінгапуру. І що ж вам скажу, соцмережі можуть створити враження, що люди документують кожен свій прийом їжі. Результати дослідження показали ж іншу картину. Протягом тижня науковці відстежили харчові звички 137 дорослих. За цей час учасники зафіксували 1140 прийомів їжі, і лише близько 5% з них якраз супроводжувалися фотографування. Тож фото їжі – це помітне явище в соцмережах, але в реальному житті трапляється значно рідше, ніж може здатися під час перегляду стрічки. Чому нам хочеться фотографувати їжу? Пропускають дослідники, що в таких випадках спрацьовують одразу кілька механізмів. Це ніби своєрідний ритуал. Ми вибираємо ракурс, поправляємо серветку, пересуваємо чашку, шукаємо краще освітлення, і все це змушує приділити страві більше уваги. Друге, фото допомагає зберегти спогад. Часто ми фотографуємо не лише їжу, але й певні моменти. Зустріч з друзями, подорож, святкування, похід до нового закладу. І третє, людям подобається створювати контент. Ми схильні більше цінувати те, до створення чого доклали зусиль, тому деякі науковці припускали, що фотографування навіть може посилювати відчуття задоволеності в їжі. Тож, чи є зв'язок між фото, їжі та харчовою поведінкою? На бажання поїсти сильніше впливали зовнішні фактори: вигляд страви, аромат їжі, сама наявність, так довели оці опитування вчених. Але важливо розуміти, що дослідження не доводить, що саме фотографування викликає таку реакцію. Швидше за все, люди, які більше цікавляться їжею та сильніше реагують на харчові стимули, частіше хочуть і сфотографувати страву. Поширена думка про те, що фотографування їжі ознакою якихось нездорових стосунків з харчуванням чи автоматично сприяє імпульсивному переїданню, немає підтвердження. Так само не підтвердилася ідея, що фото робить їжу смачнішою. Натомість фотографування їжі можна розглядати як ще один спосіб зафіксувати якийсь власний досвід. Так само, як ми фотографуємо нові для себе міста, улюбленців домашніх чи якісь красиві заходи сонця. Так що такі от справи. Замість того, щоб їжу фотографувати, нею треба насолоджуватися, так? Тому насолоджуватися особливим смачним кебабом з авторським соусом вам вдасться у Довбуші. Також італійська піца, і саме у Довбуші готують дуже смачно. Рекомендую скуштувати. Також салати у них, бургери. Акція з понеділка по четвер на піцу 3+1. Від 600 гривень Довбуш доставка безкоштовна. Локація на вулиці Грушевської, 57/10 у нашому Дрогобичі.
1: На правах реклами.
0: Дуже скоро ми з вами знову ж таки будемо спілкуватися. Тому не забудьте написати важливе одне одному. Не як і казали, сьогодні Володимирів будемо вітати. Тому свої привіти чекають всі Володимири. Я чекаю так само на кожен з вас. Привіт!

0: Моє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Виграй свій день
1: або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Дрогобич – місто, де оживають сторінки книг. Запрошуємо на театралізовану екскурсію «Літературний Дрогобич» в межах фестивалю «Бруно Шульце». Разом із режисером Андрієм Юркевичем пройдемо містом слідами Шульца, Франка, Дрогобича і Стефаника. Там, де кожна вулиця розповідає свою історію. Театральні елементи, живі історії, міські легенди. 15 липня о 18 та 16 о 12.30. Збір біля туристично-інформаційного центру. Вхід вільний. Деталі в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Однозначно спануйте цю п'ятницю у пабі «Зефір». Вже 17 липня діджей з найкращими хітами. Атмосфера справжньої бабл-паті. Улюблені коктейлі, смачне меню, танці до пізнього вечора. 17 липня, початок о 19, вхід 250 гривень. Можете збирати компанію, можете приходити самі, компанія знайдеться. І цей вечір точно буде прекрасним, гучним. Другого Черневицька 5А, усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Або ж на сайті www.zefir.center.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Ну що, друзі, а тепер давайте спілкуватися, так, і про що тут будемо говорити? Звісно, про те, що сьогодні Володимир святкує іменини, тому я ще раз усіх вітаю, і ви так само можете долучитися до 15 години. А, друзі, ще є така чудова нагода бути ближчими. Пише нам Тетяна, гарного настрою, бажаю вам, і хочу щось дуже літнього. Поставте, будь ласка, якусь гарну пісню. Для мене пісня Мадонни «La Isla Bonita», бо дуже якраз така літня, вайбова, тому будемо її слухати за лічені секунди. Ще від Ігоря є привіт. Гарного дня бажаю своїй дружині Ірусі, яку я дуже-дуже люблю. Іруся, вам привіт від коханого чоловіка. Ну і ще від Ліди є вітання. Моїм колегам та коліжанкам великий привіт. І для нас поставте щось гарне. Обов'язково поставимо. У нас все гарне, тому колегам, коліжанкам великий привіт також і від нас. Друзі, ну і мало не забула знову ж таки нагадати вам, які привіти передати від Миколіні. Ви знаєте, що Миколіні, окрім дивана, ліжка, таких м'яких меблів, є ще і столи, стільці, світильники, люстри, два поверхи. Є де походити, є чого обрати. Рекомендую завітати. До речі, у них ще й безвідсоткове розтермінування доступне, тому м'яка лінія на Стрийській 105 чекає кожного у Дрогобичі.
2: А правах реклами.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського 57/10. Будь на хвилі. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Він може в композиції «Думаю про тебе», так? Ну, а якщо ви думаєте про те, щоб щось змінити, то я вам скажу, що тут думати не треба. Тут однозначно треба завітати у торговий центр «Шах». Аби обрати все для ремонту в квадратному метрі для кухні чи ванної кімнати, сантехніка і керамічна плитка. Якщо вас цікавлять красиві світильники, які будуть робити особливу атмосферу у вашому домі і елементи декору, які будуть збагачувати вашу оселю, то вам у «Артсвітло» та «Артдекор». А от на другому поверсі «Нью меблі». Дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в магазинах часто дають акції, це спеціальні пропозиції. Другобич, Грушевського, 58.
1: На правах.
0: Вже дуже скоро у нас свіжі новини 13-ї. Після новин я до вас із погодою, тому будьте з нами.

0: Моє радіо.
1: Зараз на перехрестя героїв прибуде траурний кортеж з тілом захисника Юрія Цицика з Дрогобича. Воїн був заступником начальника головного відділу безпілотних систем з морально-психологічного забезпечення військової частини 9938. Перебував на передовій позиції фронту. 11 липня життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання. О 13:30 буде загальноміське прощання на площі Ринок в Дрогобичі, а похорон буде у храмі святих апостолів Петра і Павла о 14:00. Поховають полеглого героя на Алеї Слави в Дрогобичі. Вшануємо пам'ять про нього хвилиною мовчання.

0: За матеріалами СБУ, 10 років тюрми отримав начальник тилу військової частини, який обкрадав продсклади ЗСУ. Крім тюремного ув'язнення, засудженого позбавили військового звання майор. Задокументовано 59 епізодів викрадення продукції з продскладів режимного об'єкта на загальну суму майже півмільйона гривень. Як з'ясувало розслідування, посадовець приховано завантажував продовольчі товари у власний автомобіль і вивозив за межі військової частини. До діяльності злочинної залучив очільницю їдальні. Вона отримала за це підозру і очікує на вирок суду. Встановлено, що частину вкраденого майна начальник тилу постачав до місцевих магазинів та кафе для продажу. Далі отримані прибутки розподілялися між ним та власниками торговельних закладів. Іншу частину товарів залишав в себе або продавав знайомим. Посадовця затримали у травні минулого року. На Черкащині судитимуть правоохоронця, який безпідставно застосував силу до чоловіка під час роботи у складі групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Між ним та цивільним виник конфлікт, в ході якого правоохоронець застосував до громадянина фізичну силу і одягнув на нього кайданки. Потім, коли він вже не становив загрози, поліцейський продовжив застосовувати проти нього фізичну силу і завдав кількох ударів. Обвинувальний акт скерували до суду. Тому що поліцейський цей перебував у складі групи оповіщення ТЦК. Новини Львівщини щодо казино для обраних у Мостицьках та Шегинях. 6 осіб будуть судити, а 7-й у розшуку. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Слідством встановлено, що в лютому 2023-го троє чоловіків організували віртуальне онлайн-казино. У спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях гравцям надавали доступ до симуляторів гральних автоматів та інших азартних ігор через інтернет на комп'ютерах. До протиправної діяльності у якості виконавців залучено було ще 4 мешканців Яворівського району. Ролі в групі були чітко розподілені. Організаторами були 45-річний киянин і 2 мешканців Яворівського району віком 50 і 61 рік. Вони повністю керували нелегальним бізнесом. У листопаді 2024-го діяльність цих нелегальних гральних закладів була припинена.
1: Новини.
0: Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйн орденом Європи. Їй вручили нагороду за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у ЄС, за вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи і за зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Наступна порція новин буде о 14:00.

0: Тож давайте про погоду в новій годині, як обіцяла, поговоримо. А нагадаю, що партнером погоди є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди. Завтра у нас, друзі, четвер, 16 липня, день обіцяє бути хмарним з проясненням, 27 на день, плюс 15 вночі, і є ймовірність, що буде дощ. Так, з п'ятницю, 17 липня, сонячно, без обіду, плюс 27 на день, плюс 18 вночі. Щодо вихідних, то суботу гроза, плюс 23 на день, плюс 19 вночі, та дощитиме в неділю, також дощитиме без грози, 23 на день та плюс 17 уночі. І знову про Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно? Це реальний без болю. Керамічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть, тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось в чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії. За цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляють зблизько, вони виглядають природно. Не вставні зуби, а просто красиві зуби. Що можна виправити? Форму, колір, щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від вина і кави, служить довгими роками, а при довгому догляді навіть десятиліттями. Max Dental Clinic, усмішка якої хочеться ділитись, запуститись на консультацію. У Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26. Телефонуйте попередньо за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Моє радіо.

0: Хочу сказати вам, друзі, про те, що насправді подарунки бувають не лише в якийсь особливий день у вашому році, так? А саме зараз ЖК «Ядро» дарує вам теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога в ванні, санвузлі, в коридорі, на кухні, навіть в гардеробі. Тому 80 квадратів з продуманим плануванням, зданий будинок в експлуатацію, тож хоч завтра можна заселитися. У ЖК «Ядро» діють державні програми, є оселі, є відновлення, житлові сертифікати. Вулиця Шептицького, 23 в Другобичі, усі деталі і запис на екскурсію житловим комплексом за номером 068-551-5155. 068-551-5155. До речі, пропозиція на таку квартиру із безкоштовною підлогою подарунок дійсно тільки до 31 липня. До липня включно, тому, друзі, поспішіть.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: ви вже, друзі, пообідали, бо я думаю, що вже можна робити собі перерву на щось смачненьке. Аби довго не думати, завітайте саме у Довбуш. Можна скуштувати піцу, можна соковитий кебаб з авторським соусом, можна бургери чи салати. Обирати вам. Ну а безкоштовна ставка від 600 гривень. Також є акція з понеділка по четвер на піцу 3 плюс 1. Смак має характер у Довбушу, у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: В правах реклами.
0: До речі, дуже скоро ми з вами будемо знову ближчими, адже буду озвучувати всі привіти і привітання, тому встигніть написати важливе, що вже на 35-й хвилині я все озвучила. Я дуже чекатиму.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте вечір п'ятниці цієї 17 липня саме у Зефір Пабі. Так, скажу вам, що початок о 19-й і вас чекатиме Бабл Паті. Якщо ви готові до вечора, буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу, діджей з найкращими хітами, атмосфера справжньої Бабл Паті, улюблені коктейлі, смачне меню, а також танці до пізнього вечора. Вартість 250 гривень з особи. Можете збирати компанію, можете приходити самі, компанія там вже вас чекатиме. І цей вечір точно буде яскравим. 2-го Чернявицька 5А, усі деталі на сайті www.zefir.center, також за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: О правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, і є тут два привіти. Одне від Романії. Гарного настрою всім бажаю. І прошу поставити щось класне, драйвове. Поставимо навзаєм гарного настрою всім. Також для Володимира, нашого колеги, поставте гарну пісню. Всі найкращі побажання сьогодні для нього. Коротко і ясно. Ну і, друзі, вам усім також великий привіт, позитивного дня і хороших емоцій. Далі Дуа Ліпа, Худіні, композиція вривається у ефір на 101.4. Ну, а я ж хочу нагадати вам, знову ж таки, про те, що дуже важливо дбати про свій комфорт. І саме влітку, літо – це та пора, коли хочеться більше моментів для радості, більше світла, більше простору. Освіжіть свій інтер'єр, додайте дому нового настрою. Валюн пропонує ті меблі, які будуть під'єднувати і сучасний дизайн, і комфорт, і якість. Завітайте вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Оберіть ті меблі, які додадуть того комфорту, якого вам бракує.
2: На правах реклами.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну і знову ж таки час підсумовувати 13-ї, слухати новини 14-ї, залічні хвилини у прямому ефірі на твоєму рідному радіо від Софії Савчин. Друзі, а я хотіла б нагадати вам, що якщо ви плануєте оновити дім, ремонт зробити, чи просто додати якихось красивих речей, то вам треба надихнутися у торговому центрі «Шах». Можна брати сантехніку, душові ванни, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Уарт-світло, арт-декор, світильники, бра, елементи декору. Та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі. Столи, дивани, ліжка, матраци. І постіль текстиль. Часто бувають акції, знижки і вигідні пропозиції, тому завітайте у «Шах», що у Дрогобичі на Грушевського, 58.
0: На правах реклами.

Суд визнав банкрутом Дрогобицький нафтопереробний завод, а також на Львівщині сталося ДТП з загиблою і трьома травмованими. Більше деталей розповім у випуску 14-ї. З вами Софія Савчан.

0: Одна загибла і троє травмованих внаслідок ДТП на Львівщині. Вчора близько 19.30 на автодорозі сполучення Мукачево-Івано-Франківськ-Львів у селі у Львівському районі 25-річна водійка Kia Soul зіткнулася з рейсовим автобусом Сетра. Після зіткнення легковик виїхав за межі проїзної частини і скоїв наїзд на бетонну опору лінії електропередач. Через це водійка Kia отримала тілесні ушкодження, від яких померла у лікарні. Троє її пасажирів, 4-річна дитина і неповнолітні віком 14 і 17 років були травмовані. Про це розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області. Господарський суд Львівської області визнав банкрутом ПАТ «Нафтопереробний комплекс Галичина» – це Дрогобицький нафтопереробний завод – і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства. Борги підприємства перевищили 18 мільярдів гривень. Відповідне рішення суд ухвалив 25 червня, пише «Ліганет» з посиланням на судовий реєстр. Контроль за ліквідацією підприємства фактично перейшов до комітету кредиторів. До нього увійшли дві підконтрольні державі компанії – «Укрнафта» та «Укртатнафта». Ініціатором справи про банкрутство була «Укрнафта», якій НПК «Галичина» заборгував майже 14 мільярдів гривень.
1: Новини.
0: Росія планує влаштувати проти країни-члена НАТО провокацію під чужим прапором. Міністр закордонних справ Польщі вважає, Путін перебуває у відчаї та програє, тож може планувати операцію під чужим прапором. Для цього можуть використати українські безпілотники для атаки на країну НАТО або на саму Росію, щоб мати привід відповісти. Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про викриті шахрайські кол-центри. З початку року про підозру повідомлено 81 особі. Ліквідовано понад 2 тисячі робочих місць таких офісів. Вилучено понад 6,5 тисяч одиниць техніки. Встановлена сума збитків потерпілим вже перевищує 210 мільйонів гривень. Черговий етап масштабної операції провели в Києві, Львові і на Дніпропетровщині. Там припинено діяльність нелегальних офісів, в яких було облаштовано ще понад 150 робочих місць. Це були не випадкові групи шахраїв, а добре організована злочинна індустрія. Працівників навчали заздалегідь підготовленим сценаріям, технікам психологічного впливу і методам маніпуляції, аби змусити людей добровільно віддавати гроші. Жертвами ставали громадяни країн Євросоюзу, а також Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови. Під приводом вигідних інвестицій в криптовалюту, нерухомість, акції та інші активи людей переконували переказувати кошти на підконтрольні шахраям псевдоінвестиційні платформи. Після отримання грошей зв'язок з потерпілими, як правило, припинявся. Але на цьому шахрайство не завершувалося, бо через певний час вони дзвонили тим самим людям повторно, представлялися вже юристами, правоохоронцями чи навіть співробітниками Інтерполу і обіцяли допомогти повернути втрачені гроші, а насправді виманювали нові платежі. А поліцейські Кіровоградщини викрили учасників групи, які заволоділи понад 3,2 мільйони гривень одного з банків. У кіберполіції розповіли, зловмисники залучили двох осіб до відкриття банківських рахунків, після чого провели майже 300 незаконних операцій з поповнення понад 150 підконтрольних мобільних телефонів. Надалі кошти були перераховані на підконтрольні банківські картки, обготівковані і розподілені. Фігурантам повідомили про підозру.
1: Новини.
0: У річці Бережниця на Стрийщині зафіксували масову загибель риби. З водойми вилучили 585 мертвих рибин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і з'ясовують джерело можливого забруднення, повідомив Львівський рибоохоронний патруль. О 15:00 будемо підбивати підсумки цього дня, тому не пропустіть.

ще до 15-ї вривається ефір на твоє рідне радіо. Мене звати Ірина Навроцька. Усім привіт, хто долучився. Ми говоримо про погоду і нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди. Завтра четвер, 16 липня, увесь день в регіоні очікується хмарна погода. Хмари в день ненадовго розсіються, бо ввечері знову з'явиться. Ввечері, можливо, прийде дрібний дощ. А плюс 27 на день, плюс 15 ночі. Завтра п'ятниця, 17 липня, весь день буде триматися ясна погода, хмари трішки десь там пролітатимуть, але ніякого дощу і опадів не буде. 27 п'ятниця на день, плюс 18 ночі. В суботу, 18 липня, плюс 23 на день, плюс 19 ночі. Дощ із грозою в неділю, просто дощик, 23 на день та плюс 17 уночі. Ну і повернемось до Max Dental Clinic. Ще одна тема – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Адже здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває, просто перші дні незвично, і це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми із яснами. Тому вирішуйте проблеми легко і правильно.

0: Твоє радіо.
1: А ви знаєте, що мрії мають здатність здійснюватися, але іноді до цих мрій треба зробити декілька кроків. І саме, якщо ви мрієте про власне житло сьогодні і хочете поступово за нього розраховуватись, то така програма є у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Працює програма «Є-оселя», житловий комплекс «Ядро», акредитований цією програмою. Можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закрити території, системи контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зони барбекю, спа-комплекс, басейн, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. Скажу, що то навіть не всі переваги ЖК «Ядро», простору, який створений з турботою про комфорт і якість кожного. Тому запишіться на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
2: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: В нашому ефірі, друзі, вже 14:28 на наших годинниках. Я б хотіла вам знову ж таки нагадати, що скоро ми можемо трішки зупинитися від цього робочого дня, відволіктися, накнопити декілька слів. Ви можете, я це все озвучу. І не забудьте, сьогодні ми маємо вітати усіх Володимирів. Тому якщо вони забули, що у них іменини, ви їм нагадайте, їм буде приємно. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, ми є всюди. І я чекаю кожного. Ну, а ще, знаєте, чекаю завжди вас у Довбуші на смачну піцу. Піца наче в Італії. На справжньому італійському борошні. Також у них бургери, салати, соковиті кебаби з авторськими соусами. І не забувайте, що від 600 гривень у них безкоштовна доставка. І акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Довбуш Грушевського 57/10. Завжди вам раді, тому обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: ідей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Дрогобич – місто, де оживають сторінки книг. Запрошуємо на театралізовану екскурсію «Літературний Дрогобич» в межах фестивалю «Бруно Шульце». Разом із режисером Андрієм Юркевичем пройдемо містом слідами Шульца, Франка, Дрогобича і Стефаника. Там, де кожна вулиця розповідає свою історію. Театральні елементи, живі історії, міські легенди. 15 липня о 18 та 16 о 12.30. Збір біля туристично-інформаційного центру. Вхід вільний. Деталі в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Реклама. Соціальна реклама.

0: належно.
1: Спільно до безпеки. Пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.
3: Так, друзі, маєте тут повідомлення від Наталії, яка попросила поставити пісню Океану Ельзи «Веселі часи», якщо можна для нас. Працюємо і завжди слухаємо твоє рідне радіо. І дуже дякуємо, що ви з нами, буде ця пісня обов'язково лунати. Також від Софії привіт є. Позитивного дня бажаю своєму найкращому світі чоловіку Володимиру і вітаю його з іменинами. Будь нам здоровий, а все решта вийде. Отак коротко, ясно. Ну і, друзі, обіцяна композиція вже вривається в наш ефір, а за 3 хвилини у нас, як завжди, довгожданий розіграш квиточки в кіно, тому будьте з нами.

Так, друзі, хто сильно хоче в кіно ще безкоштовно і щось когось за компанію собі взяти, то просто зараз робіть гучніше і будьте спритнішими, адже відбуватиметься розіграш квиточків від кінотеатру «Злата» і «Злата Плюс». І все дуже просто. Є питання, три варіанти. Після кодового слова «Вперед» надсилайте відповідь, аби вона була правильною. І той, хто отримає, той, хто правильно відповість, якраз отримає два квитки у кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс». Я вам коротко розповім, що зараз можна подивитися в кіно. Це комедія, мюзикл, пригоди, сімейний фільм «Ваяна». Також анімація «Пригоди», «Посіпаки», «Монстряки». Ще драма, комедія, романтика «Сусіди зверху». Також жахи, зловісні мерці у вогні. І анімація, комедія, пригоди, сімейний, історія іграшок 5. Саме свій вибір я сьогодні зупинила на фільмі «Історія іграшок 5». Питання стосуватиметься його. Я нагадаю вам наш студійний номер вайберу 067-704-101-4. Так, ну і зараз робіть гучніше. І питання звучить так. Отож, у новій історії іграшок 5 головним суперником іграшок стають три варіанти. Перший варіант – інші іграшки, другий варіант – сучасні гаджети і третій варіант – домашні тварини. Вперед!

0: Так, яка ж відповідь правильна? Скажи, що це не іграшки. Іграшки суперниками стають не домашні тварини, а саме сучасні гаджети. Тому перемагає сьогодні слухачка Евеліна. Номер Евеліни завершується цифрами 357. Ось вам таке повідомлення. Вітаю, квитки сьогодні ваші. А усім успіху бажаю уже завтра. А ще усім побажаю комфорту, затишку і гарних емоцій від кожного дня, так? І нехай ніщо вам не зіпсує настрою. А навіть якщо день буде виснажливим, таким робочим, ви захочете повернутися додому і звернутися в теплі обійми свого улюблене ліжка чи дивана. Тому за таким завітайте у м'яку лінію. Саме дивани, ліжка, столи, стільці, навіть світильники і люстри є. М'яка лінія – це великий салон, який все вам запропонує якісне, красиве і таке добротне, яке слугуватиме вам роками. Гобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти Газової. І, до речі, у них ще й безвідсоткове розтермінування. Тому раджу завітати і обрати для себе все найкраще.
1: Обов'язок реклами.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавій, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій, 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час сповільнює

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: щодо того, щоб подумати про себе і про свій комфорт. До речі, ще й про комфорт своїх близьких людей. Скажу я вам, що дуже важливо у своїй оселі робити все як найкраще. Ну, а за таким, то вам у торговий центр «Шах». Можете обрати сантехніку, душові, ванни, керамічну плитку у квадратному метрі. Якщо вам потрібні красиві елементи декору чи освітлення якісне, вуличне, внутрішнє, то вам у «Артсвілу» і «Ардекор». А от на другому поверсі нью меблі, бо без меблів ну точно не обійтися. Окрім меблів, ще й ортопедичні німецькі якісні матраци, текстиль та постіль. І найприємніше те, що в кожному з магазинів часто діють акції і вигідні пропозиції для нас із вами. Тому завітайте в «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: Що ж, цієї миті я прощаюся з вами вже до наступного тижня. А вам побажаю, нехай екватор цього тижня подарує вам лише приємні емоції, класні події, ну і вирішують всі свої справи з легкістю. Залишиться і надалі на хвилі 101.4. Ну, а вже о 15 будемо підсумовувати цей ефір і дізнаємося про свіжі новини від Софії Савчин. Мене звати Ірина Навроцька. Дякую за те, що ви були. Почуємось. Дуже вас люблю. Па-па.

0: У Сумах через удар російськими кабами загинуло троє людей. Ще 17 постраждали. Як повідомила влада, один з кабів влучив поблизу медзакладів. Решта ударів попередньо припали по об'єктах інфраструктури. У Краматорську сьогодні вранці росіяни прицільно запустили FPV-дрон у цивільну автівку. Як розповів начальник КОВА Вадим Філашкін, поранень зазнали 5 людей віком від 42 до 60 років. Пошкоджено 2 автомобілі і крамницю. Український FPV-дрон уразив у повітрі російський гелікоптер Мі-28. Ціна дрона «Шрайк» менше, ніж $400, тоді як вартість Мі-28 може сягати 19 мільйонів доларів. Про це зазначили в команді розробника Skyfall. Про ураження повідомляли із сили безпілотних систем. Рідкісна подія сталася в районі села В'язове Білгородської області Росії. Подальша доля гелікоптера поки не зрозуміла, в Росії це не коментували. Вночі українські військові уразили 20 російських суден в Чорному морі. За попередніми даними, серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози та один буксир. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадір Бровді. Після завершення етапу бойової роботи в Азовському морі українські підрозділи розпочали дії в акваторії Чорного моря, додав він.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік. Запевнив, що згодом ця кількість збільшиться вдвічі. Запевнив також, що дрони будуть виготовляти спільно з міжнародними партнерами. Про це він сказав під час заходів до Дня Української Державності. Україна та ЄС узгодили угоду про виробництво безпілотників. За словами Урсули фон дер Ляєн, ця угода об'єднає українську винахідливість і промислові потужності Європи. Українські оборонні компанії ж отримують доступ до програм ЄС і грантів на 300 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Україна і ЄС підписали 2 угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до грантів на дослідження і розробку в межах European Defence Fund і фінансування для розширення виробництва у межах European Defence Industry Program. Окремо у межах цієї програми передбачений також спеціальний інструмент Ukraine Support Instrument на 300 мільйонів євро, з яких 260 підуть на збільшення виробничих потужностей, а 35,3 мільйони – на розвиток оборонних інновацій через програму BraveTech EU USI. Український кластер Brave One буде надавати гранти до 200 тисяч євро на проєкти, а фінансування може покривати до 100% витрат. Наступним кроком є ратифікація угод парламентом. До слова, президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам заявив, що рішення щодо міністра оборони Михайла Федорова ще не ухвалене. Додав, що сьогодні ввечері буде відбуватися засідання фракції «Слуга народу», там будуть обговорювати кадрові питання. Після відставки прем'єр-міністерки Юлії Свироденко заговорили і про можливу зміну очільника Міноборони лише після 6 місяців роботи.
1: Новини.
0: Про всеукраїнську спецоперацію «Джентльмени». Результати Нацполіції з ліквідації незаконних посівів нарковмісних рослин. Правоохоронці провели 435 обшуків у домоволодіння, господарських спорудах і на земельних та присадибних ділянках у 23 областях країни та в столиці. Поліцейські ліквідували 12 лабораторій, виявили і знищили майже 30 тисяч рослин конопель та снотворного маку і вилучили понад 170 кілограмів наркотичного засобу канабіс, устаткування, гроші, транспортні засоби та інші речові докази. Правоохоронці не допустили потрапляння наркосировини на чорний ринок, вартість якої могла б принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень незаконного прибутку. 74 фігуранти отримали підозри, санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але водночас ухвалили важливе уточнення. Новим заявникам захист будуть надавати лише за умови дотримання військового обов'язку в Україні, наприклад, підтвердженого штампом про законний виїзд або документом про відстрочку.
1: Новини.
0: І на завершення нагадуємо знову, що завтра в Трускавці і в Станилі не буде газу. Дрогобицьке УЕГГ Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що газопостачання буде припинено у зв'язку з виконанням робіт по приєднанню новозбудованого пункту. Газу завтра не буде з 8 години вранці до п'ятниці 17 липня, орієнтовно теж до 8. На час відсутності газопостачання просять перекрити газові крани, а також бути присутніми у своїх помешканнях під час пуску газу. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: ідей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box. Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
2: Дрогобич – місто, де оживають сторінки книг. Запрошуємо на театралізовану екскурсію «Літературний Дрогобич» в межах фестивалю «Бруно Шульце». Разом із режисером Андрієм Юркевичем пройдемо містом слідами Шульца, Франка, Дрогобича і Стефаника. Там, де кожна вулиця розповідає свою історію. Театральні елементи, живі історії, міські легенди. 15 липня о 18 та 16 о 12.30. Збір біля туристично-інформаційного центру. Вхід вільний. Деталі в Інстаграм.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам

0: влаштуйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано-бар.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. Дрогобич – місто, де оживають сторінки книг. Запрошуємо на театралізовану екскурсію «Літературний Дрогобич» в межах фестивалю «Бруно Шульце». Разом із режисером Андрієм Юркевичем пройдемо містом слідами Шульца, Франка, Дрогобича і Стефаника. Там, де кожна вулиця розповідає свою історію. Театральні елементи, живі історії, міські легенди. 15 липня о 18 та 16 о 12.30. Збір біля туристично-інформаційного центру. Вхід вільний. Деталі в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Твоє радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.